n-am lovit salul Gesù, că nu știe lui învista că Gesù s-a gramentat cu l-altar pentru în sapoade cum încolhat abandonat. Mi se înalinte pe cum a uit, e tardătist mec, pe disaltnată, pe colicetin, pe pe cea mai clar. Slim alic Maria, vă grație mânia al mălei mie, când de când fost în nisam, de irăcăm frot, ca joftie de Gesù. Gloria Mesirului Liben, el Spiritus Sanctum. Când mișeli în lupcăli, ta ca mumă lei când grafi, ta da plămă iar puc, zăștan lucrurile la spantnate. Mesirul ne-a lintu pe cine uit, ta da zis mai fi disaltnate, fi colo ce timp, pe cea mai clar. Maric Maria, vă grație mămnia în mâna mea, când de când vă ați înmis ambirea când frotă, giuftie, Iisus. Gloria al Mesirului, Liben, al Spiritus Sanctum. Maric al poate taic Nicola Lila, că în natia, pe la vitma ta ne mhabba tanta alia, o camalia. Mesir ne-a lintu cu tine vieti, ta de tic mec, că gisat, nată, că când de ce timp, că te teme, clar. Sfântul Malik Maria, vă grație mă mie al mălei mie, când de când fost în nisa în bire, când frot ca justie al Gesù. Gloria al Mesirului, Liben, al Spiritus Sanctum. Mi le mărdi să bem nartu vă de soat la tinsini, figli utama ca tarfia bin nartu vă de soat la tinsini. Sfântul Malik Maria, vă grație mă mie al mălei mie, când de când fost în nisa în bire, când frot ca justie al Gesù. Gloria al Mesirului, Liben, al Spiritus Sanctum. Mi le mărdi să Maric Maria, vă grație mânia în mâlei mie, dar când te fost în nisa în bire, când frotă în juftie, Gesù. Gloria în Mesirului, Liben, în Spiritus Sanctum. O Gesù fu sibit, n-a făcut șau ala apta, n-a șau odeia, mil barcatia, t-mot, le tip adeia, mana. Mesir n-a lintă, vă smăvit, i-a adătit, n-a tiri saltnată, că-i colo te timp, că pe cea mai clar. Sfântul Maric Maria, vă grație mânia în mâlei mie, când de când fost în nisa în bire, când frotă juftie de Gesù. Gloria în Mesirului, Liben, al Spiritus Sanctum. Scunt el fema ta al Papa, Mesir n-a lente, cât mă uit, i-a desit mă stigi saltnate, cu fulli ce timp, că pute mă e clar. Slim alic Maria, vă grație mânia în mâlei mie, când de când fost în nisa în bire, când frotă juftie de Gesù. Gloria al Mesirului, Liben, al Spiritus Sanctum. Nego l'Angelus, l'Angelus alla habbar il Maria. Slim alic Maria, vă grație mânia în mâlei mie, când de când fost în nisa în bire, când frotă juftie de Gesù. Amil adet al mulei. Slim alic Maria, vă grație mâmlii al mulei mie, când orcând de fost în nisa în bire, că-l frot al juftie de Gesù. Ule bent al lăsar vânidem. Slim alic Maria, vă grație mâmlii al mulei mie, când orcând de fost în nisa în bire, că-l frot al juftie de Gesù. Itlă palină adisa mălă. شرط فور نمالي البرد ستيك بشهنا بخار بيغة تلان سواركنا لكسود مكسار غنيدم في الفاسيون والمتي ونسلوا السبت الأمن من المرجع كريسوس يبنى النفسو غلوريا المسير للبن للسبيرتو السانتو غلوريا المسير للبن للسبيرتو السانتو غلوريا المسير للبن للسبيرتو السانتو San Giuseppe al Safiem, atio mumuleiul misrih tadeiem, misrihu fil paci. Mubdeu rozariu, da rozariu o lumna pro, al vocazioniet, al odusiet a sacerdoti. Li sent al misiru, tale bene, tale spiritu santo, amen.
Alla tane es mataftane, hlesene ve afmane, gloria mesili, libanilli spiritus santo. Maria Santissima Orina Lintion, Marie Kismat Altana, Gesù Pira Talina Reticum Nidem Panno. O Gesù Tia, Iafrim Narnubit, Naharisna Minnata Minfen, Virginia Vecolla Vein El Dau, Flipter London Santa Mia Tia. Mi considero flow el misterio mental Daul, Medasirna Gesù Cristo, Tammet Vishmara Jordan. Sia Maria Intifisma Vitit, Addasisma Tigi Saltnatek, Nicole Tritin Kipitsamek Flav. Slimalik Maria de Grazia Mimlian Malinia, con becente voto in Misambira, con frotta Giuffie Gesù. Slimalik Maria de Grazia Mimlian Malinia, con becente voto in Misambira, con frotta Giuffie Gesù. Slimalik Maria de Grazia Mimlian Malinia, con becente voto in Misambira, con frotta Giuffie Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Gloria al Messiero, lille bene dello Spirito Santo. Maria Santissima Orina Lintia Malikis Mattaltana. Gesù Tvile Tanina Reticund Medan Panna, o Gesù Tie, Iafrinnar Mubitna. Harisna minna talim fan hul jannar wa kolla vein il dao kripta landon zonta lihnina tia. Mi considera futtino misterio minta dao me basirna Gesù Cristo vera minu futti e cita kauna. Mi sirna li inti fissna viet jit adda si smek tigi saltnata ki kulli tritin ki fissa mek flat. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù. Slimalik Maria bil grazia mumian malenia kun berken te potten nisam dira kun frotta giufti e Gesù.
Insieme alik Maria, vi grazie mi mi al me lei mia, che non ti faccio un misambira, che il frutto è giustizia di Gesù. Gloria al Messiero, del Libano, dello Spirito Santo. Maria Santissima, orina l'intio, maliki, smattaltana, Gesù, tvilata, lima, rete, combinita, ampam. O Gesù, affrenna, novietna, varisna, minnata, l'infan. Forgenna, l'erba, colla, voi, nel dolce, per l'andom, santa, l'ingina, tiec. Lo considero, tutti, le misteri, m'intadda, un'epasidna, Gesù, Cristo, abba, risalt, natanna, oseia, all'indino. Messina li inte bisma vet hit adda sisma tigi saltnate ki kulli tritin ki bisma ett plat. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam dira kum fattu al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam dira kum fattu al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam dira kum fattu al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam Kumbira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam Kumbira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù. Gloria al Messiero, del Libano, dello Spirito Santo. Maria Santissima, orina l'intio, malichissima taltana. Gesù tui le talina reti compagnia di ampanna, o Gesù ti e affrenna ad novietna, arisna minnata l'infern, il genna e raccolla vein il bau, che tallandom son talini la tia. Lo considera per la misteri metà d'au, ma così idmo Gesù Cristo, di biddel o ben l'apostli, poi montan la tabor. Missina l'inti bisma viet, hit adda sisma, tigi saltnate, ki kulli tritin, ki bisma ek plad. Slima lik Maria, vil grazia min mia al mele mia, kum begin te fatsin, nisam bira, kum frotta giufti e Gesù. Slima lik Maria, vil grazia min mia al mele mia, kum begin te fatsin, nisam, Kumbira kum frotta giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam Kumbira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù. Slima lik Maria vil grazia min mia al mele mia kum berken te fattu nisam bira kum frotta al giufti e Gesù.
Gesegna lik Maria, del grazia mundi alma le mia, in birca ente fosse in missa ambira, che in frutta giustia Gesù. Sema lik Maria, del grazia mundi alma le mia, in birca ente fosse in missa ambira, che in frutta giustia Gesù. Slima lik Maria, bel grazia mumli al melei mia, che un bergente fatto mi sa ambire, che il frutto al giustia Gesù. Gloria al mistero, del libro e del Spirito Santo. Maria Santissima Orina del Tio, Marichissima Saltana, Gesù qui la tua anima, la tua compagnia di Antonio. O Gesù Tio, io prima di novit, non harisma minata l'infanto, per genere la colla vengi da flutta l'ando di son talenina pia. Mi considera il homes misterium in tabal ma tasirme Gesù Cristo wa at l'eucaristia e tefkira tan misteru talet. Mi sema li inti fissma vet, jit adda sissma kidi saltnate che kulli te tim che fissama et plat. Malik Maria, per grazia mia, il melei mia, con bergente fatti in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Sì, Malik Maria, per grazia mia, il melei mia, con bergente fatti in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Sì, Malik Maria, per grazia mia, il melei mia, con bergente fatti in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lit Maria, del grazia mummi al melei mia, che imbarcante fosse in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lit Maria, del grazia mummi al melei mia, che imbarcante fosse in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lik Maria, bel grazia mummi alma lei mia, che bergente fatta in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lik Maria, bel grazia mummi alma lei mia, che bergente fatta in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lik Maria, bel grazia mummi alma lei mia, che bergente fatta in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lik Maria, bel grazia mummi alma lei mia, che bergente fosse in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Slima lik Maria, bel grazia mummi alma lei mia, che bergente fosse in misa ambira, che il frutto al giusti è Gesù. Gloria al mistero, del libro e del Spirito Santo. Maria Santissima, orina l'intion, malinchissima taltana, Gesù Tila talin, garete compagnia di Antanna. O Gesù Tia, io frenna, nubietna, harisna, minnata, l'infant, col genere, io calla, regni, il dal, flicta, l'andom, zon, talinina, tia. Salve Regina, snie, malik, sultana, om, talinina. Allah, leo, ultama, tana, snie, malik, lila, tinaite. Ali shahna turukna tila te valila knitne do ahna la nutku na kudan yutta dmu. Hayam mela bukata tana dawalina da afman nain piyak tan hmina. Kurina ora